tūkstančių skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais. Daugiau negu per visus 25 metus, kai buvo užblokuota 13 milijonų 100 tūkstančių skambučių. Per metus palyginus to pačiu metu pernai, blokuotų apgaulingų trumpų žinučių SMS skaičius išaugo beveik 30%. Operatoriams aktyviai tekant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS, taip pat per susirašinėjimo programėles tokias kaip Viber, WhatsApp ir kitas panašias. Per pastarąsias kelias dienas anot RRT, net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS, kuriuose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskirų ar bankinių prisijungimų duomenis. Dažniausiai SMS yra gaunamos nelietuviškais numeriais, dominuoja užsienio kodai plus 44, plus 63, plus 91, plus 212 ir kiti. Žinutėse raginama susimokėti baudas už kelių eismo pažeidimus, greičio viršijimą, netinkamą automobilio parkavimą, atnaujinti ar pratesti elektroninio parašo Smart ID telefoninio ryšio paslaugas. Dažnai būna grasinama netgi antstoliais ar už laiku nesumokėtas baudas. Augantis blokuoto SMS kiekis rodo, kad vien techninių filtravimo priemonių nepakanka pilnai eliminuoti apsimestinės žinutes. Dažnai žinutės yra siunčiamos internetiniais duomenų kanalais, kuriuose ryšio operatoriai neturi galimybių taikyti filtravimo priemonių. RRT ragina gyventojus itin kritiškai vertinti gaunamų SMS, ypač užsienio numeriai su turiniu, nors jos ir parašytos lietuvių kalba. Tai padės išvengti asmeninių duomenų praradimų ir finansinių nuostolių.

0: Labas Vilniau.
1: 8:08 šio gražaus vasariško ryto, jau galima taip sakyti, šiandien oficialiai prasideda vasara ir tikrai labai tinkamų orų pasitinka šis sezonas mūsų visus. Bičiuliai, čia Vilnius FM, antroji laidos Labas Vilnių valanda, tai yra ryto laida ir kviečiu likti kartu, mėgautis bendrystė ir geru laiku, leidžiant laiką su Vilnius FM. Taigi, pirmoji šios valandos informacija yra džiuginanti visus tuos, kam tenka lankytis centro poliklinikos padaliniuose. Na, o tęsiant sostinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų atnaujinimo darbus, po remonto atvertos dar dviejų centro poliklinikos padalinių registratūros, tai yra Naujamiesčio, Kalinausko gatvės 4, bei Vytenio ir Gerosios Vilties, Vytenio gatvė 59 padaliniai. Pirmoji atnaujinta centro poliklinikos diagnostikos centro registratūros erdvė pacientams pristatyta pernai gruodį, o Lukiškių padalinių Linija remonto darbai prasidės artimiausiu metu. Skaičiuojame, kad prie Naujamiesčio asmens sveikatos priežiūros centro yra prisirašę daugiau negu 47 tūkstančiai pacientų. Prie Vytenio ir Gerosios Vilties apie 11,5 tūkstančio vilniečių. Abiejose centruose kartu sudėjus dirba per 100 gydytojų ir bendros praktikos bei išplėsnės praktikos slaugytojų, kuriems padeda kiti komandos nariai, tai yra atvejo vadybininkai, apylinkio administratoriai, gyvensinos medicinos specialistai, akušeriai, sociologiniai darbuotojai, kineziterapeutai. Abiejų centro poliklinikos padalinių registratūros atnaujintos iš pagrindų. Pakeistos grindys, duris, dalis sienų ir lubų, atnaujintos ir seniai įrengtos inžinerinės sistemos. Taip pat perplanuotas darbo bei laukiamųjų zonų apšvietimas. Įrengtos ergonomiškas darbo vietos registratoriams, apylinkės administratoriams ir atvejo vadybininkams. Na, o padalinėje Vytenio gatvėje papildomai perplanuotos ir modernizuotos rūbinės įrengiant savitarnos rūbinės spinteles. Registratūrų erdvės nuo šiol bus geriau pritaikytos tiek pacientų, tiek ir darbuotojų poreikiams. Patalpos suprojektuotos laikantis universalaus dizaino principų, įrengti taktiniai paviršiai ir nuorodos padedančioms pacientams turintiems regėjimo negalę, lengviau orientuotis aplinkoje. Na, o modernizuotose registratūrose diegiami ir skaitmeniniai sprendimai, užtikrinantys efektyvesnį eilių reguliavimą ir patogesnį pacientų aptarnavimo procesą. Registratūroje veiks ir kompiuterizuota sistema, padėsianti darbuotojams tiesiogiai bendrauti su pacientais gestų kalba. Džiugina, tikrai labai vertingi atnaujinimai, džiugu ir kad atnaujinta buvo ne tik tai, kas matosi, tai yra sienos lubos grindis, bet ir kiti dalykai buvo nueita šiek tiek žingsnių ir laikmečių į priekį. Tas yra tikrai labai džiugu. Na, o tokia ta informacija, skelbiama, kad vasaros pabaigoje Vilnius dar kartą nusidažys baltai, nors ką tik laikė dažėsi rožinę spalvą. Praneša apie 13-ojo Dinner and Blanc pikniko datą. Tai yra renginys, kai visi apsirengia baltai, keliauja ir valgo susėdę prie baltų stalų. Tai šiemet elegantiškiausias, kaip skelbiama, vasaros vakaras sostinė sugrįžta rugpjūčio 21 dieną ir kvies dalyvius pasinerti į ypatingą atmosferą įkvėptą paryžietiškos temos. Tai yra gražioji epocha, prancūziškai la belle époque, turbūt taip turėtų tartis. Dinner en Blanc istorija prasidėjo 1988 metais Paryžiuje, kai prancūzas François Pisquier pakvietė būrį draugų vakariniauti po atviru dangumi. Jų buvo paprašyta vilkėti baltai, o pati susitikimo vieta buvo atskleista paskutinę minutę. Ilgainiui šis formatas tapo tarptautiniu fenomenu ir šiandien renginys vyksta daugiau nei 120 miestų 6 žemynuose. Vilnius yra šio pasaulinio judėjimo dalis, kasmet suburianti per 1000 estetikos ir bendrystės ieškančių dalyvių netikėčiausiose sostinės erdvėse. Visi norintis patirti baltos vakarinės magiją jau gali registruotis į trečiąjį etapą oficialioje svetainėje vilnius.dinnerblank.com. Blank rašosi su C, tai jeigu taip, tai vilnius.dinnerblank.com. Pasirašę prisijungimo prisijungimo, pasirinkę prisijungimą prie norinčiųjų dalyvauti sąrašą. Na, o norint išsaugoti unikalią renginio dvasę, visiems privaloma laikytis kelių esminių principų. Tai yra elegantiška ir visiškai balta apranga nuo galvos iki kojų, tik baltais indais serviruotas stalas, iki paskutinės akimirkos saugoma vietos paslaptis ir griežta pagarba aplinkai, nes pašventės miesto erdvė, kuri turi likti, tokia pat švari, kokia ir buvo rasta. Čia yra labai labai geras principas, net ir auklėjant vaikus palikti taip kaip pradės. Taigi, kviečiami visi, kam tik tai aktualu, į baltąją vakarienę, primenu, rugpjūčio 21 dieną. Tiek kol kas, o visai netrukus papasakosiu dar apie keletą vertingų šios dienos renginių, kur būtų galima nueiti, ką patirti ir ką pamatyti.

0: Vinilas Vilniaus.
1: 8:19 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, kas savo dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Džiugu, kad tai darote. Dabar noriu pristatyti jums 4 renginius. Dar juos radau štai, ką galima būtų šiandien sostinėje pamatyti, aplankyti, patirti. Pirmasis renginys vyksta reguliariai kiekvieną pirmadienį. Verta būtų apie tai priminti. Įvykio rengėjas yra Vilnius Chess Club. Tai yra šachmatų pirmadieniai Rūsio aiduose. Kviečia jūs ir šiandien. Nuo 7 vakaro atvykti ir pasimėgauti gera arba net keliomis šachmatų partijomis su bendraminčiais arba netgi jums galbūt dar neatrastais naujais žaidimo partneriais priešininkais per brūkšnelį. Taigi, gastrobaras Rūsio aidai yra Savičiaus gatvė 10, visi kviečiami, kas tik tai nori, nes atmosfera yra draugiška, na, o kova yra kova, tai verta būtų ateiti ir pagerinti savo žaidimo įgūdžius arba tiesiog patirti kažko tai tokio labai netikėto ir malonaus. Renginys yra nemokamas, atviras visiems, reikia tiesiog ateiti ir sudalyvauti viename iš žaidimų. Turbūt jūsų žaidimo lygis visai yra nesvarbu, nes jeigu nori būti geriausiu, reikia būti prie geresnių. Taigi šiandien šachmatų pirmadienį Rūsio aiduose nuo 7 valandos vakaro. Kviečiami visi, renginys yra nemokamas. Tada visai kitokio tipo dalykas, irgi investicija į save, pavadinčiau tai aš taip šį renginį. Yra tokia aktų salė centras, Juozapavičiaus gatvė 6, ir ten šiandien nuo 6:30 vakaro esate kviečiami į aktų piešimą ir fotografavimą, tai vyksta pirmadieniais, gyvai, tai yra pozuoja žmogus, ir tada jau jūs esate kviečiami kūrybiškai kažkaip tai perteikti tai, ką matote, kas jum yra pateikiama. Tikrai gali būti netikėta patirtis, jeigu jums kažkurio gyvenimo metu buvo minčių, kad gal visai norėtųsi piešti, pabandyti, pažiūrėti, kas čia gaunasi, kas čia darosi, o gaunasi visada visiems, reikia tik tai tą kritiką vidinį išmokti raminti, o tokia patirtis labai labai tai padės padaryti. Taigi, akto piešimas ir fotografija pirmadieniais, šiandien primenu, aktų salė centras, Juozapavičiaus gatvė 6, kviečia jūs atvykti, pamatyti, nes tikrai turėtų būti labai įdomu, pats esu tai daręs, dar studijų dailės akademijoje metu, kai tu paišai gyvą žmogų, kuris štai sėdi, pozuoja ir labai įdomu yra ir psichologinė kelionė tokiame procese. Taigi kviečiami visi dar kartą primenu 6:30 aktų salė centras Juozapavičiaus gatvė 6. Jeigu norite kažko tokio mažiau įtraukiančio jus, ta prasme, kad mažiau daryti reikėtų tiesiog sėdi ir žiūri, taigi esate šiandien kviečiami į Lukiškių kalėjimą 2.0, ten šiandien renginys Lokys, Liūtas ir Šakelė, ir tai yra filmų peržiūros, tokių labai netikėtų ir labai labai gilių filmų peržiūros. Šiandien 8 vakaro esate kviečiami pažiūrėti filmą Mylėk mane švelniai. Ir kiekvieną pirmadienį iki pat rudens jaukiausias Lukiškių kalėjimo kiemas virsta kino teatru po atviru dangumi. Šiandien vasaros kino programoje vėl bus pristatomi rinktiniai kompanijos Lokys, Liūtas ir Šakelė filmai. Stiprus ne tik pagal kritikų įvertinimus ir apdovanojimus pagrindiniuose pasaulio kino festivaliuose, bet ir savo energiją ir kino kalbą. Jeigu jums kinas patinka, mylite jį, plus galbūt vakar žiūrėjote sidabrinių gervių įteikimo ceremoniją lietuviškam kinui, irgi nuoširdžiausi linkėjimai, džiaugiuosi, jog mūsų filmas tapo laureatu, tai galite atvykti štai į Lukiškių kalėjimą šį vakarą ir pasimėgauti tuo tikru kinu ypatingoje atmosferoje. Taigi, Mylėk mane švelniai, tai yra prancūziška drama, bus rodoma šiandien nuo 8 vakaro. Kviečiami visi. Renginys yra nemokamas. Taip, įėjimas yra laisvas, durys atveriamos beje 6, o filmo pradžia 8 vakaro. Kviečiami visi. Na ir paskutinis dar vienas mano rekomenduojamas jums aplankyti renginys šiandien. Tai yra vasaros terasa. Na, geriau nesugalvosi vasaros pradžiai, atvykti į vasaros terasą. Ten šiandien 8 vakaro prasidės Minimal Mondays vienas iš renginių ir Minimal Mondays šiandien pasirodys Ala Burda, Emilis Sen ir Turman. Jeigu jums šie vardai kažką sako, esate kviečiami, jeigu ne, irgi ateikite, atraskite. Tai turėtų būti labai toks neįpareigojantis, lengvas elektroninės muzikos vakaras. Tai dar kartą primenu, kad šiandien 8 vakaro prasideda vasaros terasoje Minimal Mondays vienas iš pasibuvimų. Esate kviečiami ir renginys yra nemokamas, įėjimas iki 10 vakaro yra nemokamas, na, o po to simboliniai 5 eurukai tam, kad pakliūtumėte, norėtami visi panaktinėti. Tiek tų renginių rekomendacijų kol kas, kviečiu likti kartu, čia Vilnius FM ir mūsų nustabiai.

8:32 minutės beveik šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, kurie dieną leidžiate kartu. Dabar radau dar šiek tiek vertingos informacijos, norisi ją ir pasidalinti. Taigi, Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda nuo birželio 3 dienos iki Liepos vidurio vykdys antrąjį Gedvydžių gatvės paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukcijos etapą Fabijoniškėse. Darbai bus atliekami 50 metrų atkarpoje nuo Liongino Balikevičiaus Dzūko gatvės iki Fabijoniškių žiedo viešo transporto stotelės. Šioje vietoje po gatve yra sutrūkęs vamzdis, keliantis grėsmę eismo saugumui. Sutvarkius šią atkarpą bus užtikrintas sklandus lietaus vandens nutekėjimas net ir gausių kritulių metu, o važiuojamosios dalies danka taps dar stabilesnė. Vykdant paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukciją bus uždarytas įvažiavimas į Liongino Baliukevičiaus Dzūko gatvės ir Gedvydžių gatvę bei atvirkščiai. Dėl to keisis eismo organizavimas. Reikėtų stebėti ženklus ir laikytis jų. Taip pat keičiasi ir viešojo transporto organizavimas šioje vietoje. Keisis 3GA, 5, 24, 57, 125 ir N4 maršrutų autobusų trasos. Na, Ukmergės gatvėje centro kryptimi autobusai laikinai nestos Ukmergės stotelėje, pro kurią važiuoja 5, 24, 40, 43, 50. 56 ir N6 maršrutų autobusai. Viešojo transporto judėjimą realiu laiku galima stebėti judu švieslentėje, M-Ticket arba Google Maps arba Trafi programėlėse. Na, o per pirmąjį darbų etapą Grinda Gedvydžių gatvėje atnaujino 347 metrų ilgio paviršinių nuotekų tinklo dalį. Sustiprinus vamzdynus, surimontuoti buvo ir nuotekų šuliniai. Tai reikšmingai sumažino avarijų pažeidimų riziką ateityje. Tai šie darbai yra reikalingi ir kiekvieną vasarą, kiekvieną sezoną šiltai kažkur kažkas būna daroma. Džiugu, kad tai vyksta. Na, o kita informacija yra susijusi su paukščiais mieste. Lietuvos ornitologų draugija šiais metais skirtingose urbanizuotose Vilniaus teritorijose atliko tyrimą, kuris parodė, kad net ir labai urbanizuotame bei suskaidytame mieste rasta net 81 paukščių rūšis. Didžioji dalis yra miško ir želdynų paukščiai. Apie šitą tyrimą aš jau kalbėjau, ten tikrai labai įdomus pastebėjimai ir įkvepiantis skaičiai. Šiaip Vilnius, nors ir čia rašoma, kad labai urbanizuotas, nelabai turbūt dar. Mes turim tų žaliųjų erdvių, jas branginame turbūt kaip vieną didžiausių vertybių sostinėje ir išlaikysime, tikiuosi, ir toliau ir tai padeda paukščiams jų populiaciją išlaikyti. Išrinkta ir dažniausiai užfiksuotų Vilniaus paukščių top 10 išrinktas sąrašas. Tai pirmoje vietoje buvo pilkoji varna, priminsiu, tada antroje vietoje didžioji zylė, tada karklažvirblis, juodasis čiurlys, paprastasis varnėnas, naminis žvirblis, uolinis karvelis, dūminė ir paprastoji raudonadegė bei paprastasis kikilis. Toks štai tas dešimtukas. Varnėnai pastrosiom čia dienom tikrai labai neršia, bent jau Pilaitės mikrorajone. Ten jie akivaizdžiai ruošiasi ar perėjimui, arba jau šeria savosius mažylius, galbūt jau turbūt kad maitina. Tai ten jie visur labai labai drąsiai landžioje, net ir prie važiuojamosios gatvių dalies. Sako, kai žinai, kokie paukščiai dažniausiai sutinkami Vilniaus miesto saugomose teritorijose, tada ir dar smagiau po tą miestą vaikščioti. Taigi po Vilnių regioniniame parke, keliaujant palei Vilnios upę, galima pastebėti antis, skirus, didžiuosius dančiasnapius, genius, meletas ir tulžius. Ir šiaip Verkių regioniniame parke yra įrengtas ornitologinis paukščių stebėjimo takas. Jeigu smalsu, kokius paukščius šiuo metu galima išgirsti ir pamatyti Verkių dvaro sodybos teritorijoje, birželio 6 dieną, 10 valandą esate kviečiami atvykti į gamtinę edukaciją su ornitologu Gediminu Petkumi. Renginio metu taip pat bus galima sužinoti daugiau įdomių faktų apie Vilniaus miesto saugomose teritorijose gyvenančius paukščius. Taigi ateikite, pamatykite, išgirskite ir jeigu esate mokytoja, kuri ieškote įdomios idėjos ekskursijai, štai, voilà, tai ir turime. Registraciją į šį renginį nesunkiai galite rasti vilnius.lt svetainėje naujienų skiltyje. Rasite šią naujieną apie paukščių įvairovę Vilniaus miesto saugomose teritorijose. Ten yra ir nuoroda į registracijos formą. Tiek kol kas, kviečiu dabar dar pasimėgauti gerą muziką. Ką parinkau štai šitą grožį, kurį čia aš neseniai esu atradęs mūsų muzikos archyvuose, kviečiu pasigarsinti ir pasimėgauti.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Labas Vilniau.
1: 8:43 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, kurie dieną pradedate kartu su Vilnius FM, su mūsų radijumi. Tikiuosi, kad gerai leidžiate laiką. Na, o visiems tiem, kas nuo 7 valandos kartu, ypatingai žemai lenkiuosi, džiaugiuosi. Ir tikiu, jog pirmadienis visiems šiandien dovanoja daug gerų akimirkų. Ir yra ką prisiminti jau iš šio gražaus ryto, nes tikrai oras vasaros pradžia yra fantastiška, džiuginanti. Tikiu, kad jausmas viduje, širdyje yra ypatingas. Taigi, dabar noriu dar pakalbėti apie porą vertingų dalykų. Vilniuje oficialiai atidaroma metalo detektorių trembita surinkimo linija. Šis projektas vystomas kartu su pažangiųjų Ukrainos gynybos technologijų gamintojų Active Alliance LLC ir atveria kelią naujiems technologiniams sprendimams gynybos sektoriuje. Vykstant aktyviems karo veiksmams Ukrainoje, nuolat kyla rizika, kad logistikos ir gamybos grandinės bus sutrikdytos, todėl gamybinių pajėgumų diversifikavimas ir perkelimas į saugesnės vietas tampa esminė sąlyga siekiant išsaugoti bei toliau plėsti gynybos pramonės potencialą. Vilnius tampa trembita surinkimo ir testavimo bazė Europoje, kurioje bus užtikrinamas nepertraukiamas metalų ieškiklių detalių tiekimas bei jų surinkimas. Lietuvos įmonė Nordic EOD atsakinga už metalo detektorių surinkimą, atestavimą, sertifikavimą ir bei pardavimus Europos Sąjungos šalių rinkose. Tai leidžia garantuoti, kad produkcija visiškai atitiks aukštus kokybės ir saugumo reikalavimus, o griežtos patikros procedūros taps pagrindiniu kokybės garantu tarptautinėje erdvėje. Taigi, tokių įrenginių poreikis auga. Ukrainos ambasados pirmasis sekretorius patvirtino išminavimo priemonių poreikis Ukrainai tik auks pasibaigus karui, nes visos užterštos sprogmenimis teritorijos turės būti išvalytos ir perduotos civiliniam naudojimui. Gamybinių pajėgumų stiprinimas Europos Sąjungoje suteikia alternatyvias galimybes turėti dar vieną patikimą aprūpinimo priemonėmis šaltinį. Tai yra tikrai labai džiugi ir įkvepianti žinia. Na, o dar yra kitas dalykas, ką reikia pakalbėti. Dauguma didžiųjų šalies miestų gyventojų, net 85% mano, kad nekilnojamojo turto kainos per artimiausius metus augs. Rodo Svedbank užsakymų atlikta apklausa. Jos duomenimis 42% gyventojų mano, kad būsto kainos per artimiausią 12 mėnesių didės iki 10%, dar 31% apklaustųjų tikisi didesnio negu 10% kainų augimo. Na, o 12% žmonių prognozuoja, jog kainos gali augti daugiau nei penktadaliu. Tokie tikrai rimti skaičiai. Sako, tuo metu 10% apklaustųjų teigia manantis, kad būsto kainos per artimiausius metus nesikeis, o nekilnojamojo turto kainų mažėjimo tikisi 5% gyventojų. Na, tikėtis turbūt tikimės visi, bet kiek tai realu, čia jau kitas klausimas. Kaip rodo apklausos rezultatai, 15% respondentų nurodė, kad būtent būsto kainų kilimo lūkestis jiems yra svarbus veiksnys priimant sprendimą pirkti būstą artimiausių metų. Taip pat tyrimas parodė, jog 10% žmonių apie būsto įsigymą planuoja tai daryti, siekdami investuodami laisvas lėšas bei tikėdamiesi gauti papildomų pajamų. Tuo metu 2017 metais tokių gyventojų dalis siekia vos 1%. Taigi, skaičiai tokie, kad susimastyti reikia ir labai labai pagalvoti apie nekilnojamojo turto pirkimą artimiausiais mėnesiais, turbūt taip. Taigi, tiek tos informacijos kol kas, kviečiu dabar dar pasimėgauti gerą muziką per Vilnius FM, o visai netrukus 9 valandos žinios ir laukiu šį rytą savo studijoje svečių. Šiandien pas mus lankosi Angelų tako komanda ir pakalbėsim apie tikrai pažangę virtualios realybės patirtį pasaulių sutvėrimas. Tai yra Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba paremtas dalykas ir sužinosite, kas tai yra, apie ką tai yra ir kokie yra žmonių liudijimai po šitos patirties paturėjimo. Tai šiandien svečiuose yra šios komandos nariai, atstovai, galima ir taip pavadinti, Kristina Božytė ir Vitalijus Žukas. Pokalbis su jais po 9:05. O kol kas kviečiu pasigarsinti ir pasimėgauti gerą muziką per Vilnius FM.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinė ir apylinkėse saulėta ir lengvai debesuota diena, lietaus nenumatoma. Vėjas pietų silpnas iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 22 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte jau yra 14, jutiminė 15 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 4 val. 51 minutę, leisis 43 po 9. Dienos ilgumas jau siekia 16 val. Ir 52 minutės. Nakties danguje švitins pilnatis. Šio dienos varduvininkai – Galindė, Justinas, Jogaila, Juvencijus ir Konradas. Na, o ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis šių metų pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo daugiau kaip 13 milijonų 800 tūkstančių skambučių iš

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM.

0: Lietuvoje, miesteliuose, kaimeliuose, su pagalba savo kolegų. Tai iš tikrųjų turėjom naujovę, 5 regionų vadovai buvo Lietuvos Rašytojų Sąjungos nariai gyvenantis tam tikrose Lietuvos vietovėse. Ir turintis ryšį, na, su tom bibliotekom, tiesiog padalinom visą Lietuvą. Tai va tokia buvo naujovė, kadangi aš jau supratau, kad vienam žmogui, na, sužiūrėti, pavyzdžiui, kad nebūtų per ilgas renginys, kaip ten tiem poetam iš vienos vietos į kitą nusigauti, kaip visas lokacijas sužiūrėti, laikus sutikrinti, suderinti. Tai ir taip pat vat, sužiūrėti, kad jie būtų pamaitinti, neišalkę ten, nes išvažiuoja nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro. Tai šituos dalykus man padėjo regionų vadovai atlikti ir tikrai aš manau, kad tai pasiteisino. Pasiteisino, ten gal tik keli tokie buvo atvejai, kur žinom, ką reikės tobulinti kitais metais.
1: Na, o ar šiemet festivalis kažkuo skiriasi nuo ankstesnių metų, kokių jūs naujovių su savo atėjimu taip pat atnešėte?
0: Manau, kad jis vis tiek kiekvienas vadovas turi savo veidą, savo viziją, ateina su savo komanda, žino, kas jam yra svarbiausia. Man norėjosi sugražinti poeziją į žmonių, kaip sakau, širdis, tikrai galbūt padėti kažkam išgirsti tuos eilėraščius, kas tiesiog pamiršęs yra, galbūt nuo mokyklos laikų neatsivertę, ne eilėraščio. Tai buvo labai didelis toks siekis ir kad tikrai tų žmonių būtų, kad tai nebūtų vien poetai poetams skaito. Ir galiu pasidžiaugti, kad pavyko pritraukti tikrai gana didelę auditoriją ir labai įvairaus amžiaus. Labai norėjosi, kad nuo moksleivių, nes turėjom sugražinom, buvo truputėlį išnykęs kurį laiką augusių eilėraščių, tai moksleivių konkursas, kurio laureatą skaitė vakar, laureatė Rimtė Rabašauskaitė, ir Kotrynos bažnyčiai baigiamajame vakare, tada studentų, jaunimo skaitimai, tokie kaip ir įdomus, tikrai labai debiutai, kaip tu gali per tas dvi savaitės pažinti visą tą pjūvį. Taip pat mes girtą almanachą išleidome, kuris tikrai atveria visą panoramą poetų nuo jaunųjų maištininkų mūsų iki gyvųjų klasikų. Taip kad tikrai kas domisi poeziją, arba gal net ne tiek domisi, bet stengiamės, kad ta žinia pasiektų kiekvieną.
1: Kągi, atėjo metas pirmai mūsų muzikiniai pertraukėliai, o po jos va, mes daugiau kaip tik ir pakalbėsime, na, kokiomis priemonėmis bandoma pasiekti, kad poezija šiandien būtų vis dar reikalinga ir naudinga.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad studijoje svečiuojasi poetė, festivalio poezijos pavasaris vadovė Indrė Valantinaitė ir mes kaip tik su ja ir kalbame, apibendriname, ką tik pasibaigusi šį festivalį. Tai, Indrė, mes gyvename gana tokime greitame dabar pasaulyje, kuriame viskas turi būti labai greitai. Greitai parašyti tekstai, greitai na, iškepami ir paruošiami valgiai, ar ne. Greitoj virtuvė irgi vyrauja greitas vaizdo turinys, dirbtinis intelektas, kuris irgi padeda greitai viską suorganizuoti. Tai kaip tokiame pasaulyje išlikti poezijai?
1: Man atrodo, čia kaip tik atsiveria labai dėkinga situacija poezijai. Nes žmonės, kurie viską darydami labai labai greitai, ne, ir to laiko tikrai toks jausmas, kad vis mažėja, tai gali kaip tik rasti vat, greitai kaip save pamaitinti, ne, tai romanams ilgiems storiems vat, laiko vis sunkiau atrasti. Bet eilėraščiui, pavyzdžiui, haiku kokiam, ne, kur ten kiek laiko, kažkiek sekundžių perskaityti turbūt reikia. O toks gali mintis nunešti labai toli ir labai į gražias vietas, tai matyčiau kaip tik čia atsiverinti, gal netgi poreikį, tai reikia duoti šansą. Nes taip, tai yra tikrai specifinis žanras ir ne kiekvienam bus tas poreikis ir tai yra normalu, apskritai juk ne kiekvienas žmogus mėgsta skaityti, bet manau, kad mes pasistengėme kažkaip su komunikacijos nuostabia komanda šiemet, kad pasiektų tą žinutę visus ir kas dar dvėjoja ar kažkaip, na, gundos eiti, neiti ar kažkaip tai padaryti renginį kuo patrauklesnį, patogesnį apsilankyti tam, kas taip dar, na, išdrįstų suteikti šansą.
0: Na ir kaip būtent ta visa skuba keičia poezijos pavasario auditoriją, ar na, jūs pati minėjote, kad nemažai ir pastangų įdėjote, kad publika būtų gana įvairi, o kiek to organiškumo buvo, kalbant būtent apie auditoriją?
1: Kadangi renginiai yra nuo moksleivių iki tikrai garbaus amžiaus žmonių, nes tikrai mes turime ir tą auditoriją, kuri yra tradicinė, kadangi festivalis yra 62-asis, turim žmonių, kurie, pavyzdžiui, turi savo lentynoje visus almanachus. Tokių taip pat turim, kurie laukia renginių programėlių, kurie tiesiog jau yra ta tradicinė publika. Tai nuo iki. Ir žinoma, kad vat, jaunimą galbūt atrodė, kad tarsi sunkiausia būtų pasiekti, bet mes taip pat Instagramą šiemet, pirmi metai, sukūrėme festivalio. Taip pat labai norėjosi, mano buvo tokia vat, užduotis, vizija, kaip padaryti, kad Lietuvo žmonės sužinotų, kad mes tikrai labai esam turtingi, kad mes turim kuo didžiuotis, kad turim antrą seniausią poezijos pasaulyje festivalį. Tai norėjosi šią žinutę ištransliuoti, mes kažkaip to nežinom.
0: Taip, iš tiesų net ir aš šiek tiek išsižiojau, nes nauja informacija.
1: Taip, mes tokį paveldą turim ir labai norėjosi tiesiog man atsispiriant nuo šito fakto, nieko net neprigalvojant, tiesiog aš manau, kad jis pats kalba už save, kad mes tas vat, poetų kraštas ir turim vertinti savo šaknis. Ir man atrodo, kad tai yra tas festivalis, kuris labai noriu jam palinkėti, nežinau, kiek toliau pati darbuosios, bet kad jisai skleistųsi, žydėtų ir kad tikrai man atrodo pagal tai vien, ką aš girdėjau iš jaunųjų skaitimų, kad galbūt tikrai dar viena tokia stipri banga ateina ir kad tas poreikis, ypač kuo sunkesni laikai, na čia taip jau yra, tuo labiau mums reikia to pamato ir poezija, kultūra, vienas iš tų sudedamųjų dalių. Tai matyčiau čia kaip tik labai, labai stiprų augimą ir tokį galimybę mums turėti labai stiprią naują poetų kartą.
0: Tai o kodėl žmogui šiandien apskritai reikia poezijos, na ir kaip tą poreikį parodo būtent jaunoji karta, nes na, jų rankose dabar visa mūsų ateitis, įskaitant ir poeziją?
1: Tai parodo taip, kad tikrai susirinko labai daug, va mes turėjom bendrus skaitimus Mo lauke, tai su Mo muziejim darėm kolaboraciją, tiesiog nusprendėm sujungti renginius, sujungti jėgas ir tikrai buvo labai labai daug žmonių susirinkę, daug jaunimo, tai parodo, kad na, yra tas poreikis. Tai labai džiugina iš tikrųjų ir nežinau, turiu net kažkokių dar minčių kitiem metam, nenoriu dabar išsiduoti, bet kaip tik eidama pas jūs galvoju, ką būtų dar galima padaryti. Ir dabar buvo baigiamieji skaitimai, Kotrynos bažnyčioje uždarimas, tai buvo labai daug jaunų prizininkų iš tikrųjų, buvo iš prizų laimėtojų, laureatų, turėjom daug jaunų žmonių, tikrai, vat yra ta ateinančioji karta, stengiamės palaikyti jaunimą.
0: O kokios temos apskritai poezijoje na, pastaraisiais metais vyrauja?
1: Vyraujančios tai yra kelios. Žinoma, tai labai išpažintinė dienoraštinė, kaip aš sakau. Ir dar labai įdomus dalykas, kad jaunimas vėl pradeda rimuoti. Tai jau čia tokia tendencija nauja irgi aš kažkaip pastebėjau, kad to vis daugiau dabar. Paskui, žinoma, yra labai svarbi tema karas. Karas Ukrainoje, visa geopolitinė sudėtinga situacija, visas tas nerimas, tos tamsos, pavojus, tokio apokaliptinio kažkokio šešėlio dažnam eilėraštį galima atrasti. Ir tame pačiame almanache, man atrodo, meilės lyrikos mažėja. Tai vat labai
0: įdomu.
1: Ypač vat iš tų jau poetų, kurie vat yra įsitvirtinę, nes mes kažkaip turėjom irgi Valentino dienos skaitimus, čia žinoma, kad ne poezijos pavasaris vyko, bet keletas poetų tiesiog skaitė savo eiles apie meilę ir kažkaip aš galvau, kad dalis jų yra įsimylėjimo arba išsimylėjimo eilėraščiai, bet va tų meilės eilėraščių, man atrodo, tokia va, ta jau tampa šiuo metu galbūt tokia retenybė.
0: O ką poezija apskritai gali pasakyti daugiau, nei mes įprastai girdime per žinias ar skaitome socialiniuose tinkluose?
1: Labai priklauso nuo eilėraščio ir nuo skaitančiojo. Tai čia, kaip aš sakau, ką, pagal tai, ką tu turi viduje, kiekvienam tas eilėraštis atskleis kažkokias gelmes, kitam nieko, bet gali padėti pažinti save, pažinti pasaulį, pamatyti į kitų kampų, per akimirksnį tokį tiesiog suteikti gaivų šviežią, kažkokį tai žvilgsnį mintį, idėją, įkvėpimą.
0: Kągi, dar trumpam išsiskirkime paklausyti muzikos, o po to mes pakalbėsime apie festivalio žmones ir atradimus.

0: Vilniaus ritmu. Poezijos pavasaris ką tik pasibaigė, vakar vyko uždarimo renginys ir mes šiandieną apie šį festivalį kalbamės su jo vadove, poete Indre Valantinaitė. Na, kaip ir žadėjome, trečiąją mūsų pokalbio dalį mes skirsime festivalio žmonėms ir atradimams. Tai šių metų festivalyje netrūko stiprių vardų, tai kas jums pačiai paliko didžiausią įspūdį?
1: Džiugina iš tikrųjų svečiai, užsienio svečiai, turėjom turėti 8, Hanna Haag iš Göteborgo dėja susirgo tokia slemerė, ten aš nebejoju, kad būtų labai įspūdingi jos pasirodymai, na dėja prieš porą dienų prieš, turėjom jos sulaukti, bet gavom žinę, kad negalės atvykti, o 7 svečių sulaukėme ir jie visi labai skirtingi. Bet nepaprastai talentingi. Tai tas svečių vakaras 28 dieną vykęs parodė irgi tokį, gal net sakyčiau, Europos, nes iš Jungtinių Amerikos valstijų šiemet neturėjom svečio, bet vat iš tiek visą laiką tęsiam tradiciją, kad atsivežam latvius, estus, lenkus, mūsų kaimynus, palaikom tuos ryšius, stiprinam juos ir taip pat na, vat, vėl po ilgo laiko turėjom svečią iš Vokietijos, tai Daniela Dans poetė, labai garsia savoje šalyje, taip pat ukrainietė Julija Musakovska, kuri nuolat keliauja po pasaulį, kaip dabar visi ukrainiečių autoriai, poetai, nes jie kalba apie savo šalyje žaizdas, reprezentuoja ne tik tą savo talentą, bet iš tikrųjų ir kalba apie tai, kas vyksta jų šalyje, atlieka svarbią misiją. Tai galėčiau turbūt apie kiekvieną labai daug kalbėti, poetas iš Jungtinės karalystės, Adamas Horovicas, taip pat netgi turėjo atskirą renginį su Vilniaus publika, Vilniaus žydų bibliotekoje, irgi buvo labai įdomu išgirsti, nes jo visa, pavyzdžiui, šeima net yra poetai, aktoriai, tai tikrai va ta nuo 13 amžiaus vos, net ten jie žino savo istoriją ir sako, kad tokia nu, labai dažnai būdavo tikrai poetų šeimoj. Ir dar kas įsiminė, Marie Ginette, prancūzaitė, aktorė, poetė, na tai jinai mums vakar taip gražiai paskaitė Šventos Kotrynos bažnyčioje. Netrukus turėtų atsirasti LRT mediatekoje įrašas mūsų uždarimo vakaro. Tikiuosi, kad jau šiandien iki vakaro jisai ten atsiras, tai labai linkiu, kviečiu visiems pasižiūrėti.
0: Na, ir apie užsienio svečius dabar jūs tiek nemažai pakalbėjote, bet kaip jūs juos atsirenkate, kodėl būtent šie autoriai buvo pakviesti?
1: Yra įvairūs keli būdai, keli yra. Tai vienas variantas kartais patys vertėjai siūlo, kartais tos institucijos, su kuriomis mes bendradarbiaujame, jie taip pat padeda atsirinkti arba pasiūlo keletą variantų, tada aš ten peržiūriu, renkuosi. Kartais kas nors iš Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos turi kokį nors pasiūlymą. Dar vienas būdas tiesiog, kai domiuosi, skaitau, žiūriu, kokia man pavardė užkliūna ir tada per partnerius ieškome to žmogaus kontaktų. Pats geriausias variantas, žinoma, būna tada, kai, kadangi pačiai tenka važinėti kartais po festivalius, tai būna poetų, kuriais tu susižavi. Ir pagalvoji, vat kaip aš norėčiau tą žmogų, poetą ar poetę, pakviesti į Lietuvą, supažindinti Vilniaus publiką. Lietuvos publika su jo eilėmis ar jos eilėmis. Tai tokių irgi variantų būna ir tada tu tiksliai žinai, kaip ta žmogus atrodys scenoje, kaip jisai elgiasi, koks jo būdas, nes geras poetas yra vienas dalykas, bet festivalių dar reikia ir labai faino žmogaus, geros asmenį, nu, tokių teigiamų būdo bruožų, kad jisai ir su kitais svečiais sutartų. Nu, tas labai yra svarbu, tas vaibas bendras. Tai tikrai kažkaip kiek man tenka dirbti, nes užsienio svečiais, užsienio festivalio dalim yra 4 metai, kaip dirbu. Sekasi surinkti, atrodo, tokias grupės, suburti tokias grupės poetų iš viso pasaulio ir jie taip susidraugauja, nu, labai gražu būna kažkaip tą stebėti ir tada džiaugiesi, kad ta chemija tarp jų atsirado ir kad pavyko ir tada dar jie su lietuvių poetais labai gražiai bendradarbiauja, susidraugauja tose kelionėse po Lietuvą, nes mes išskaidom juos ir kiekvienas kažkur kažkokiam autobusike vis kitam būna ir keliauja po Lietuvą, tai žodžiu ir Lietuvos miestelių žmonės kartais nežino, kas ten į tą ekipažą iš mūsų svečių bus įsimaišęs.
0: Na, o užsienio svečių dalyvavimas mūsų lietuviškajame poezijos pavasaryje, na, kokį grįžtamąjį ryšį sukuria ir kokią naudą duoda?
1: Tai visų pirma, tikrai jie išsiveža, jeigu viskas tik pavyksta, kiek aš žinau, pavyksta, žinia. Jie tampa irgi mūsų kaip ir ambasadoriais, nes jie pasakoja, kur jie buvo, kaip jie dalyvavo, dalinasi socialiniuose tinkluose. Tai yra svarbu, iš tikrųjų, taip festivalis savo veidą formuoja, kuria ryškina tarptautinėje festivalių visoje arenoje. Nes mes vis tiek esame tinklas, labai daug vis tiek bendradarbiaujam kartais vieni su kitais, ieškom poetų kontaktų ir taip toliau. Ir kitas dalykas, tas bendradarbiavimas, sakau, su mūsų vertėjais, nes juos didžioji dalis pačių vertėjų yra vieni stipriausių lietuvių poetų, kurie taip pat bendradarbiauja. Tada galbūt kartais tie poetai pradeda versti mūsiškių į savo kalbą. Žodžiu, yra labai stiprūs tie saitai, kurie yra užmesgami, tvirtinami. Matyčiau, čia labai didelė tokia tikrai nauda.
0: Na ir jūs jau minėjote, kad šiemet daug dėmesio buvo skirta ir jauniesiems kūrėjams, kokių siurprizų jie pateikė, nes sakėte, kad ir apdovanojimų nemažai jaunųjų autorių pelnė.
1: Tai, kaip jau ir minėjau, gal ta gausa jų tiek iš žiūrovų, tiek iš norinčių dalyvauti ir gal tas drąsa, kurią jie visą laiką nustebina, nes mes gal tokie kažkada bailesni, man atrodo, buvom dabar kažkaip yra tas atsiverimas labai, kaip ir minėjau, ta dienoraštinė ir drąsa pažvelgti save ir drąsiai atsiverti publikai savo jausmus, viską taip labai, man atrodo, gražu.
0: Na ir apie laureatą pakalbėkime, tai būtent už ką buvo apdovanota poetė?
1: Tai Giedrė Kazlauskaitė yra tas tikrai ypatingas mūsų pasididžiavimas ir Giedrė kalba labai aktualiai, labai atvirai ir tas atvirumas jos su tuo talentu, patirtim, na, kažkokia tokia sudaro kombinacija, tokia gaunasi tikrai tas sprokstamasis skaitai ir na, viena tikrai mūsų labai, vienbalsiai daugelis žmonių sutaria, kad tikrai mūsų labai mylima poetė, tai labai džiaugiuosi už Giedrę.
0: Kokios dar buvo nominacijos, kurias norėtumėte išskirti ir paminėti?
1: Labai, žinokit, daug. Mes visas iki 20 premijų festivalis turi. Tai tiesiog taip susiklostė, nes labai ilgametis, kadangi yra renginys, tai mes vis aplipam ir dabar turim daugybę švenčių, daugybę prizų, premijų teikimų. Tai va, per baigiamai buvo įteikta Vilniaus miesto mero premija Edmundui Kelmickui už jo eilėraščius skirtus Vilniaus miestui. Va, mes kaip tik Vilnius FM esame radijoje buvo Aldona Bendoriūtė aktorė apdovanota už poezijos skaitimą, nes tikrai kiek teko girdėti labai įspūdingai skaito poeziją. Tai žinokit, labai labai daug tų baisų būtų ką nors ir pamiršti. Ką aš norėčiau dar paminėti, tai pakviesti norėčiau mūsų klausytojus į AP galeriją Užupyje, numeris 24, kur iki birželio, man atrodo, 6 gal dienos, bijau sumeluoti dabar, veiks rankraščių paroda. Tai, žodžiu, yra labai dėkui Vilmai Jenkienį, galerijos vadovai, kad nepaprastai taip išmoningai padarė ekspoziciją rankraščių, surinkom keliolikos poetų rankraščius ir tu gali matyti, kaip gimsta eilėraštis, ypač šiais laikais, kai jau daug kas neberašo ranka, nes daugiau mes susivedam visokių priminimų į telefonus ar planšetes. Tai tas tokio juodraščio vaizdas ir matai, kaip ta poeto emocija, gal net kartais kai kurie yra išmarginti piešiniais, tie rankraščiai, tai tikrai eisite pro šalį, būsite užupyje, būtinai užeikite.
0: Ir... Tai yra būtent iš šių metų festivalio dalyvių rankraščiai ar iš ankstesnių?
1: Įvairiausi, pavyzdžiui, aš daviau 18 metų man buvo tada, tai vat tą eilėraštį seną tokį atradau. Kas ką rado, tikrai vienų rankraščiai yra galbūt prieš kelis mėnesius rašyti, o kitų prieš, nu kaip mano, pavyzdžiui, ten prieš 20 metų. Tai nebuvo tokio, buvo tiesiog esmė, pristatykite rankraštį, pati Vilma yra poezijos mylėtoja, tai sudarė sąrašą poetų, kuriuos norėtų matyti savo galerijoje. Ir taip pat apie galeriją, vat kalbėjot apie premijas, apie, jie yra įsteigę prizą už poezijos klaidą. Tai vat jį šiemet laimėjo literatūrologė, buvo išrinkta Lietuvos Rašytojų Sąjungos valdybos posėdžio metu Neringa Butnoriūtė. Tai tikrai nuostabi literatūrologė, kurios tokios gelmiškos recenzijos tikrai, man atrodo, prisideda prie to, kad vieną ar kitą knygą norisi atsiversti.
0: Kągi, ačiū už pristatymą ir dabar vėl trumpam įsiskirsime paklausyti muzikos, o paskui pakalbėsime, kur link keliauja poezijos pavasaris ir kokios mintis dar nepailsėjus nuo šio festivalio jau sukasi galvoje kitam festivaliui. FM 104

0: ρυθμό. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad studijoje kalbamės su poete, festivalio poezijos pavasaris vadove Indrė Valantinaitė. Indrė, mes jau daug pakalbėjom apie festivalį, jau beveik ir aptarėm viską, kas buvo. Tai atėjo metas pakalbėti ir apie tai, kur link keliauja poezijos pavasaris. Na, tai jau daugiau nei 60-mečius, 62 metus, tai festivalis gyvuoja, tai... Kaip vis tik tai pavyksta išlikti tam festivaliui tokiam aktualiam?
1: Tai matyti kažkoks yra, nu, neveltui įdirbis rimtas padarytas. Tai Janina Rutkauskienė 25 metus dirbo prie to festivalio. Ir po to, kai jinai pasitraukė, tai va dabar žiūrėsim, kaip ar kažkas vėl, ar tai bus toks perinamasis prizas ir žmogus. Tiesiog matot, tai nėra visai vieno žmogaus toks jau, turėtų daugiau žmonių daryti va, tą festivalį, va taip nuolatiniai, o kaštai mes kiekvienais metais rašom projektą, mes nežinom, ką mes gausim, ar gausim, gali visaip nutikti iš tikrųjų. Tai šie metai buvo pakankamai sėkmingi, žiūrėsim, kaip bus kitais, bet ta komanda jos formavimui, tai iš tikrųjų labai, labai atsiliepia ir sunkiai gali kažką planuot labai iš anksto, kai tu tik tai ten po naujų metų sužinai finansavimo rezultatus. Tai yra labai keblu, nes reikia pradėti ir užsienio svečius kviesti iš anksto. Tai va, tai tokie pamąstymai.
0: Na, o ko apskritai iš festivalio tikisi lankytojai? Minėjote, kad yra jau tokių ištikimų festivalių lankytojų, kurie 62 kartą atvyko į poezijos pavasarį, o kaip keičiasi poreikiai tų naujų lankytojų?
1: Žinau vieną dalyką, ko labai šiaip mes neatliepiam beje ir nežinau, ar atliepsim, nes nori dubliuoti. Lietuvos Rašytojų Sąjunga turi tokį renginį. Literatūrinis sprintas, kuriame gali skaityti visi norintys. 4 kart per metus jisai vyksta, registracija atvira, laisva žodžiu, ir visi gali paskaityti ir ten debiutuoti. O štai, kai prasideda poezijos pavasaris, mes vis tiek orientuojamės į šiek tiek tokio profesionalesnį lauką, į profesionaliai pripažintus gal labiau poetus, į Lietuvos Rašytojų Sąjungos narius, kad tai gal nėra tas, jeigu tu nesi labai jauno amžiaus, kaip jau minėjau, ar moksleivis, ar studentas, kad debiutuoti turbūt nėra pati ta palankiausia terpė, nelabai mes tam sudarom galimybę, bet sulaukiam labai daug skambučių, pageidavimų, visą laiką atsiranda žmonių, kurie labai nori būti išspausdinti almanache, nors tai iš tikrųjų visiškai yra atiduota į tų metų sudarytojo rankas. Almanacho ir čia jau kaip jie nusprendžia. Tai žodžiu, mes šito vat, gal auditorijos, kurie patys rašančių yra labai daug žmonių ir jie ne tik, kad nori dalyvauti kaip klausytojai, bet dalis jų norėtų dalyvauti ir kaip poetai skaityti savo poeziją. Tai va, tai aš visus tada tiesiog nukreipiu į tą literatūrinį sprintą. Galbūt ir dabar kažkas klauso mūsų iš rašančių žmonių. Na ir pamatys, kada kvietimą registruotis ir sudalyvaus tame sprinte. O žinot, kartais, jeigu ten labai gerai žmogus na, pasirodo, mes jį įsimenam, paskui kartais ir pakviečiam kažkur keliaut kartu su poezijos pavasariu, bet, sakau, šiaip jau vis tiek tai nėra, kad atviras visi, nu vis tiek tai yra tam tikra poetų grupė. Pagaliau, kai aš suskaičiavau, kiek žmonių mes realiai kviečiam ir apskambinam, kai ruošiam va, tas kelionių, tikrai dešimtis tų kelionių, apie 100 renginių, tai žinokit, išeina apie 150-170 poetų. Va tų, kurie Lietuvoje, tai įsivaizduokit, kokie yra va, skaičiai dalyvių.
0: Na ir 130 renginių taip pat įspūdingas yra skaičius, o tų renginių formos, kaip jūs ten jas apgalvojate, ar jos visos yra vienodos, tiesiog poezijos skaitimai, teminiai galbūt kažkokie tai vakarai ir panašiai, ar na ir su kitais menais bandote kolaboruoti?
1: Tai žinoma, muzika visą laiką yra, jeigu tik turim galimybių, tai visą laiką stengiamės. Arba su bardais kažkokiais susitarti ir pakviesti juos į mūsų draugiją, arba vat, atidarymui, uždarymui, tai labai džiaugiuosi, kad atidarymui prikalbinom Kamanių šilelį, uždarymui prisiprašiau Sauliaus ir Donato Petreikių, kurie nepaprastai gražiai papuošė mūsų renginį. Yra taip pat labai svarbus dalykas, tai va, mes einam į tą vizualų į meną, ne rankraščių parodą, jau mes tarsi miksuojam kažką, neišlipam iš to jau tiesioginį poezijos skaitimą, ne, formato. Teminių vakarų, žinoma, buvo vakaras Ukrainos poetų vertimo skaitimams Ševčenkos skvere. Ir dar yra labai svarbu, man atrodo, paminėti, kad poezijos pavasaris ne tik, kad visas amžiaus grupės paliečia, ne tik, kad kita kalbius taip pat. Ir Lietuvoje gyvenančius užsieniečius, kurie skaito savo eilės lietuvių kalba. Turim tokį renginį po lietuvių kalbos skėčių, jisai vadinasi. Taip pat akliesiems skaitome, turime renginį. Gestakalbiams, kurių man labai paliko didelį įspūdį renginys, tai tarsi jie kaip įskaito aktoriai į eilėraštį, o gestakalbiai toks jausmas, kad jie šoka tą eilėraštį. Tai taip gražu. Tai iš tikrųjų yra labai daug įspūdingų. Man tai jau yra išlipimas iš to tradicinio, kad aš tiesiog atsistoju paskaitau eilėraštį. Tai man atrodo, kad labai daug mes prisiliečiam prie labai daug vis dėlto meno ir kitų formų.
0: Na ir tiesiog pasiekiamumas pats plečiasi ir ne, kad kuo daugiau žmonių galėtų.
1: Labai daug pažeidžiam ir tų, kuriems tikrai to reikia.
0: Na, ar jau gimsta kažkokios tai mintis kitų metų festivalių, aš suprantu, kad dar nuovargis nepraėjęs ir po vakarykščio uždarimo to renginio, bet matyti jau ir paties renginio metu kažkokios užuomazgos metasi kaip meškeris ar ne į kitų metų jau ežerą.
1: Taip, kelias idėjas iš tikrųjų turiu, arba iš karto tu matai, ką reiktų daryti dar truputėlį kitaip, kad nebūtų viskas sklandžiau, geriau, kažkokie sprendimai. Tik tai kartais turint patirtį iš tikrųjų gali juos priimti, matyti, kaip būtų geriau. Tai tiesiog taip, ar aš ryšiuosi, žiūrėsim, nes sakau tikrai dabar, toks tarsi net svaigulys nuo to nuovargio. Tai kaip ir laiminga, džiaugiuosi, bet sakau, norisi, truputį aš manau vis tiek reikia, gal net, nežinau, norisi truputį, planuoju turbūt į Veneciją, į Bienalę išvykti, gal tada truputį norisi prasiblaškyti ir paganyti akis, tada priimti sprendimą.
0: O kodėl tie svarstymai yra atsiradę?
1: Todėl, kad sakau, yra krūvis. Tiesiog aš praėjusius 3 metus dirbau kaip leidėja, kaip leidybinio almanacho projekto vadovė ir dirbau su visa užsieniečių dalim. Tai yra vienam žmogui, yra krūvis. Nu, per festivalį tu tikrai ir taip palakstai sočiai. Nu, yra to krūvė. O dabar jūs pridėkit prie šito dar. Tai... Nu, tai tiesiog akivaizdu, kad tai nėra visiškai vieno žmogaus. Aišku, sakau, atsirado tie regionų vadovai, aš jiems labai dėkinga, stipri labai komunikacijos komanda su Stefanija Jokšyte prieš akyje. Tačiau vis tiek, na, tu keliesi ryte labai anksti išvažiuotos grupės, vakare renginiai. Ir taip yra 2 savaitės, toks nuolatinis viską sustiguoti. Tai tiesiog jau dabar girdi žadintuvą ir išsigasti, kad oi, jau dabar iš šiandien atsibūdau, galvoju, kurią čia grupę reikia išleisti. Tai
0: kągi, linkiu aš jums ramiai nurimti ir priimti reikalingą sprendimą.
1: Ačiū.
0: Tai ačiū, Indrė, kad buvote su mumis ir pasidalinote šių metų 62 poezijos pavasariu ir tikiuosi susitiksim pakalbėti apie 63. Ačiū, kad buvote su mumis.
1: Ačiū.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Birželį policija visoje Lietuvoje rengs sustiprintas prevencinės priemonės keliuose. Nuo birželio 1 iki 3 dienos bus kontroliuojama, kaip vairuotojai laikosi taisyklių sankryžose, geležinkelių pervažose ir paiso šviesoforo signalų. Birželio 1-7 dienomis vyks tarptautinė RoadPol iniciatyva skirta dviračių, elektrinio mikrojudumo priemonių, mopedų ir motociklų vairuotojų kontroliai. Taip pat numatyti saugos diržų, vaikų vežimo taisyklių ir naudojimosi mobiliaisiais telefonais prie vairo patikrinimai. O birželio 15-21 bei 24-27 dienomis policija vykdys sustiprintus vairuotojų blaivumo ir apsvaigimo nuo narkotinių medžiagų patikrinimus. Pareigūnai primena, kad prasidėjus vasarai gatvėse daugėja vaikų, dviratininkų ir paspirtukų vairuotojų. Todėl ragina vairuotojus būti ypač atidžius ir laikytis saugaus greičio. Sinoptikai sako, jog ateinančią naktį lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas bus 6-11 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija bus 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį 10, dieną 23 laipsniai šilumos.

فيلنوس رتمو. Nuo Liepos 1 kai kurių daugiabučių gyventojams gali padidėti kaupiamosios įmokos namo remontui. Specialistai primena, kad taip nutiks tiems namams, kurių techninė būklė nebus įvertinta kaip gera ir nebus parengtas bei patvirtintas ilgalaikis remonto planas. Tokiu atveju minimaliam kaupiamųjų lėšų tarifui gali būti taikomi 2-4 kartų didinimo koeficientai. Ekspertai pabrėžia, kad ilgalaikis remonto planas nėra automatinis darbų užsakymas. Tai dokumentas padedantis suplanuoti būsimus remonto darbus ir jų finansavimą. Gyventojams rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į administratorių ar bendryje, pasitikrinti namo techninės būklės vertinimą ir išsiaiškinti, kada planas bus teikiamas svarstyti bei balsuoti. Vilniaus pirminėje būsto rinkoje fiksuojama rekordinė pasiūla. Gegužės pabaigoje pardavimai buvo siūlomi beveik 6 tūkstančiai naujų butų. Nekilnojamojo turto bendrovės Railco domenimis tai didžiausias būstų kiekis sostinės rinkoje.

per visą stebėjimų laikotarpį. Gegužė Vilniuje parduotas 471 naujas būstas, o rinka papildė daugiau nei 1000 naujų būstų. Specialistų teigimu, rekordinė pasiūla padeda stabilizuoti kainas ir suteikia pirkėjams daugiau pasirinkimo galimybių. Vidutinė naujų būtų kaina sostinėje gegužė siekia apie 4100 eurų už kvadratinį metrą. Daugiausia būstų parduota Žirmūnuose, Šnipiškėse ir Pašilaičiuose. Pasak rinkos ekspertų, nepaisant geopolitinio neapibrėžtumo ir infliacijos, aktyvi naujų projektų plėtra rodo, kad nekilnojamojo turto vystytojai išlieka optimistiški dėl rinkos perspektyvų.

0: Vilniaus ritmu.
1: Vilniuje Valakampiuose netrukus bus išbandytas naujas eismo organizavimo sprendimas. Valakupių gatvės atkarpoje tarp Lakštingalų ir Svajonių gatvių bus įrengtas vadinamasis antrojo pirmojo tipo eismas su dviračių ir pėšiųjų juostomis. Judu teigimu, tai pirmasis toks sprendimas sostinėje, kuriuo siekiama padidinti dviratininkų ir pėšiųjų saugumą gatvėje, kur dėl ribotos erdvės nėra galimybių įrengti atskiro dviračių tako. Pagal naują tvarką transporto priemonės judės važiuojamos dalies viduriu, o jos kraštuose bus pažymėtos dviračių ir pėšiųjų juostos. Prasilenkdami vairuotojai į šias juostas galės įvažiuoti tik tada, kai jos bus laisvos. Visose Valakampiuose ir toliau galios 30 km per valandą greičio ribojimas. Naujo sprendimo poveikis eismo saugumui bus vertinamas rudenį. Vilniuje prasideda paplūdimių sezonas. Miesto tvarkymo bendrovė Grinda visą vasarą prižiūrės 15 sostinės paplūdimių prie ežerų ir upių, kuriuose bus užtikrinama saugumą, švara ir gelbėtojų darbas. Trijuose paplūdimiuose Balsio bei Valakampių pirmame ir antrame šiemet vėl iškeltos tarptautinį kokybės standartą žyminčios mėlynosios vėliavos. Vilniečių taip pat laukia šio sezono naujieną – Trakų Vokės paplūdimį su grilio zona, vaikų žaidimo aikštele ir poilsio. Visą vasarą paplūdimiuose bus atliekami vandens ir smėlio kokybės tyrimai, o gyventojai galės sekti vandens temperatūrą ir kitą aktualią informaciją. Gelbėtojai paplūdimiuose budės kasdien nuo 8 iki 20 valandos.
2: Įkvėpė.

0: Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Noriu papasakoti ir apie šių dienų svarbius ES pokyčius. Pakalbėkime apie žalį į kursą. Nors nuomonių būta įvairių, tai reikalingas žingsnis ateičiai. Baisiausių klimato kaitos sukeltų katastrofų dar nematome, bet kaip teigia Pasaulio ekonomikos forumas, dėl žmonių keliamos taršos ekstremalios gamtos katastrofos per paskutinius 30 metų netgi dvigubai padažnėjo ir pridarė didžiulės žalos. Skaičiuojama, kad šiuo metu klimato kaitos padariniai visam pasauliui kainuoja 16 milijonų per valandą. Tokius žalos mastus sunku net suvokti. Todėl Europa, kaip klimato apsaugos lyderė, jau kurį laiką imasi rimtų veiksmų. Visgi iš esmės kalbame net ne apie pinigus, bet žmonijos ateitį. Būtugi neblogai išsaugoti planetą tinkamą ir mūsų vaikams ar anūkams gyventi. Tad grįžtam prie žaliojo kurso. Jo tikslas iki 2050 metų Europai tapti pirmuoju klimato požiūriu neutraliu žemynu pasaulyje. Manau, galvotumėte, kad tai tik bendras taršos mažinimas, iš tiesų tai platus planas, kuris apima ne tik energetiką, gamybą ar transportą, bet ir žemės ūkį, ekonominės struktūras, net geopolitiką. Europa šiuo metu apsaugoja ne tik svarbius gamtos klausimus, bet ir kuria žiedinės ekonomikos struktūras, kurios leis išlaikyti ekonomikos augimą, Europos gyventojų kasdienį gerbuvį bei bendrą saugumą. Saugumu turiu mintyje labai paprastą dalyką. Jeigu mūsų visa energetika, gamyba regione būtų paremta, pavyzdžiui, perdirbimu ar atsinaujinančia energetika, taptume visiškai nepriklausomi. Gi blogietis kaimynas saulės neuždengs, kad elektros neturėtume. Nors skamba optimistiškai, dalis to šiandienos realybė. Europos Sąjunga savo taršą nuo 1990 iki 2025 metų jau sumažino kone 33%, o ekonomikos gale per šį laikotarpį beveik padvigubėjo. Ji paaugo net 70%. Dalis to pasiekta dėl pigios atsinaujinančios energetikos, tai greičiausiai augantis energijos šaltinis Europoje, beje, jau beveik populiariausias. Nustebinsiu, bet ženkliai prisidedame prie šių procesų. 2025-aisiais 20% sunaudotos elektros Lietuvoje buvo gauta iš saulės jėgainių, kurias patys sau pastatėme.
2: Vilnius FM 104.3.

0: do something. Make a bet. Cause I better have you naked by the end of this song.
1: Vilniaus ritmu. Birželio 1-ąją prasidėjo pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Šiemet į valstybės finansuojamą studijų vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, šiek tiek daugiau nei pernai. Daugiau vietų numatyta pedagogikos ir slaugos studijoms, o prioritetinės pedagogikos specializacijas pasirinkę studentai galės pretenduoti į kelių šimtų eurų stipendijas. Kaip ir ankstesniais metais, dalį įstojančiųjų iš socialiai jautrios aplinkos bus taikoma antroji konkursinė eilė, kurią skirta apie 1300 valstybės finansuojamų vietų. Prašymų studijuoti per bendrąją priėmimo sistemą galima teikti iki Liepos 23 dienos, o pirmojo etapo rezultatai paaiškės Liepos 30-ąją. Švietimo mokslo ir sporto ministerija siūlo keisti mokinių socialinės pilietinės veiklos tvarką, numatyta aiškiau apibrėžti veiklų organizavimą, diferencijuoti jas pagal mokinių amžių ir sumažinti privalomų valandų skaičių vyresniųjų klasių mokiniams nuo 70 iki 40 valandų per dvejus mokslo metus. Pagal siūlomą tvarką penktokai socialinės pilietinės veiklas galėtų vykdyti tik mokykloje, o vyresniems mokiniams būtų suteikta daugiau galimybių įsitraukti į veiklą už mokyklos ribų. Taip pat siūloma į socialinės pilietinės veiklos laiką įskaityti pasirengimą renginiams ar projektams, o dalį veiklų būtų galima atlikti ir per atostogas. Ministerija pabrėžia, kad pokyčiai siekiama, jog socialinė pilietinė veikla būtų neformalumas, o prasminga ugdymo dalis, padedanti ugdyti atsakingus ir pilietiškus jaunus žmones.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: rytmu. Nors Lietuvoje bent vieną knygą per metus perskaito tik kiek daugiau nei pusė gyventojų, skaitimo skatinimo iniciatyvos sulaukia vis didesnio susidomėjimo. Lietuvos leidėjų asociacijos akcija Lietuva skaito šiemet subūrė daugiau kaip 75 tūkstančių žmonių. Akcijos metu bibliotekoms ir mokykloms padovanota per 450 knygų, o nuotolinėse pamokose dalyvavo daugiau nei 60 tūkstančių mokinių. Organizuoti ir tylieji skaitimai, edukacinės ekskursijos bei susitikimai su autoriais. Specialistai pabrėžia, kad skaitimas ne tik ugdo kritinį mąstymą ir kūrybiškumą, bet ir padeda mažinti stresą bei stiprina emocinę gerovę. Vilniuje prasideda koncertų ciklas Skamba aušros vartų vargonai 2026. Nuo birželio 5-osios iki rugpjūčio pabaigos kiekvieną vasaros penktadienį vidurdienį Vilniaus aušros vartų galerijoje vyks nemokami sakralinės muzikos koncertai. Klausytojai galės išgirsti vargonų, kamerinės muzikos ir vokalinius pasirodymus, skirtus žymių Europos kompozitorių jubiliejams Liudviko Rėzos atminimui bei švenčiausiosios mergelės Marijos temai. Unikalūs aušros vartų galerijos vargonai įrengti dar 1932 metais po restauracijos vėl tapo gyvos muzikos erdve, o koncertų garsai sklis ne tik galerijoje, bet ir senamiesčio gatvėje. Pirmasis koncertas vyks birželio 5 dieną, o įėjimas į visus renginius bus nemokamas.
1: Vilnius FM. Pasigarsink.
2: Reklama.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
4: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
5: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
6: Spaudos departamentas.
5: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
7: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama, kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
5: Reklama.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Birželį policija visoje Lietuvoje rengs sustiprintas prevencinės priemonės keliuose. Nuo birželio 1 iki 3 dienos bus kontroliuojama, kaip vairuotojai laikosi taisyklių sankryžose, geležinkelių pervažose ir paiso šviesoforo signalų. Birželio 1-7 dienomis vyks tarptautinė RoadPol iniciatyva skirta dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, mopedų ir motociklų vairuotojų kontroliai. Taip pat numatyti saugos diržų, vaikų vežimo taisyklių ir naudojimosi mobiliaisiais telefonais prie vairo patikrinimai. O birželio 15-21 bei 24-27 dienomis policija vykdys sustiprintus vairuotojų blaivumo ir apsvaigimo nuo narkotinių medžiagų patikrinimus. Pareigūnai primena, kad prasidėjus vasarai gatvėse daugėja vaikų, dviratininkų ir paspirtukininkų. Todėl ragina vairuotojus būti ypač atidžius ir laikytis saugaus greičio. Ateinančią naktį lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas bus 6-11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija bus 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį 10, dieną 23 laipsniai šilumos.

0: Vilnius FM 104.3. Vilniaus ritmu.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 3 milijonus eurų agentūrai Investuok Lietuvoje, kuri šias lėšas naudos aukštos pridėtinės vertės užsienio investicijoms pritraukti į vidurio ir vakarų Lietuvos regioną. Tikimasi, kad investicijos padės kurti aukštos kvalifikacijos darbo vietas, skatins mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas, bei mažins ekonominį atotrūkį tarp regionų ir didmiesčių. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, siekiama, kad iki

2030 metų regionuose būtų pritraukiama 30% visų investicijų. Finansavimas bus naudojamas potencialių investuotojų vizitams, rinkos tyrimams ir kitoms investicijų paieškoms bei pritraukimo veikloms. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Lietuva Ukrainos energetikos sektoriui šiemet jau skyrė daugiau kaip 6 milijonus eurų paramos. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas bendrame Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių posėdyje pranešė, kad per pirmuosius šių metų mėnesius Ukrainai perduota daugiau nei 6 milijonai 300 tūkstančių eurų vertės energetikos įranga. Transformatoriai, generatoriai, izoliatoriai ir kita infrastruktūrai atkurti reikalinga technika. Taip pat artimiausiu metu Lietuva papildomai skirs 4 milijonus eurų saulės elektrinių ir energijos kaupimo sistemų įrengimui Ukrainos ligoninėse, mokyklose, darželiuose bei kitose viešosiose įstaigose. Kartu su europiniu finansavimu šiam etapui numatyta iš viso 7 milijonai eurų. O per abu projekto etapus planuojama įgyvendinti apie 80 energetikos projektų. Lietuva ir toliau žada remti Ukrainos energetikos infrastruktūros atkūrimą, stiprinti jos atsparumą bei plėtoti bendradarbiavimą elektros ir dujų sektoriuose.

0: Lietuvoje daugėja aukštą išsilavinimą turinčių dirbančiųjų, tačiau darbo rinka susiduria su visuomenės senėjimo iššūkiais. Vytauto didžiojo universiteto ekonomistės Viktorijos Tauraitės teigimu, vidutinis dirbančiųjų amžius per pastarąjį dešimtmetį išaugo nuo 43 iki 44 metų, o jauniausių 15-24 metų darbuotojų dalis sumažėjo nuo 8 iki 6 procentų. Tuo metu aukštąjį ar aukštesnį išsilavinimą turinčių dirbančiųjų skaičius išaugo nuo 44 iki 53 procentų. Specialistai atkreipė dėmesį, kad dėl šios tendencijos ateityje gali trūkti nekvalifikuotų darbuotojų, nors dalį paprastesnių darbų vis dažniau perims automatizacija. Taip pat auga papildoma darbą dirbančių žmonių skaičius. Pernai jų buvo daugiau kaip 80 tūkstančių. Pozityvė tendencija įvardyjamas mažėjantis nedirbančio ir nesimokančio jaunimo skaičius bei augantis gyventojų įsitraukimas į mokymasi visą gyvenimą. Nuo birželio pirmosios plečiama parama mažus vaikus auginančioms šeimoms. Nuo šiol 444 eurų mėnesinė vaiko priežiūros išmoka galės gauti visi tėvai, įtėviai ar globėjai, kurie negauna vaiko priežiūros išmokos iš sodros. Iki šiol ši parama buvo skiriama tik besimokantiems ar studijuojantiems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbė, kad išmoka bus mokama iki vaikui sukaks 2 metai. Ji priklausys ir jau dabar vaikus iki 2 metų auginantiems žmonėms, jei jie netitinka sąlygų gauti sodros išmoką. Ministrė Jūratė Zailskienė teigia, kad sprendimus siekiama užtikrinti didesnį socialinį teisingumą ir vienodesnės garantijas visoms šeimoms. Turint dvynukus ar daugiau vienu metu gimusių vaikų, išmokos dydis nebus didinamas.
1: Radijas mylintams Vilnių.

Ritmos, ritmo. Vilniuje leidimus prekybai bus galima gauti visiškai nuotoliniu būdu. Sostinės savivaldybė skelbia visiškai skaitmenizavusi leidimų prekiauti ar teikti paslaugas iš laikinųjų įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ir jų priekabų išdavimo sistemą. Nuo šiol gyventojai ir verslas visą procesą nuo prekybos vietos pasirinkimo iki rinkliavos apmokėjimo galės atlikti internetu. Naujoje sistemoje veikia interaktyvus žemėlapis, kuriame realių laikų galima matyti laisvas prekybos vietas, jų plotą, užimtumą ir kainas. Savivaldybė tikisi, kad naujovė sutrumpins leidimų gavimo laiką ir suteiks daugiau lankstumo prekybininkams bei paslaugų teikėjams planuojant veiklą mieste. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius su valstybės įmonės Via Lietuva generaliniu direktoriumi Martinu Gedaminsku aptarė rajonui svarbiausius kelių infrastruktūros projektus. Pasak mero, artėjama prie realių darbų pradžios tvarkant Maišiagalos centrinę gatvę. Susitikime taip pat akcentuota būtinybė gerinti valstybinės reikšmės kelio numeris 106 per Rudaminą ir Skaidiškės būklę bei saugumą. Aptartas poreikis tvarkyti gatvę Rokantiškėse prie Karinio miestelio. Dėmesio skirta ir kelių priežiūrai žiemą, siekiant užtikrinti operatyvesnį sniego valymą bei saugesnės eismo sąlygas. Via Lietuva atsakinga už valstybinės reikšmės kelių tinklo valdymą, priežiūrą ir plėtrą Lietuvoje.

Vilniaus ritmu. Alergologai perspėja, kad alergijos simptomų nereikėtų gydyti vien savarankiškai. Pasak šeimos gydytojos Odetos Šepetienės, žmonės dažnai alerginę slogą, čiaudulį ar akių ašarojimą painioja su peršalimu, o netinkamai pasirinkti vaistai gali ne tik nepadėti, bet ir pabloginti būklę. Specialistai atkreipia dėmesį, kad užsitęsę ar pasikartojanti simptomai, taip pat dusulys, švokštimas, veido ar gerklės tinimas yra ženklai, jog būtina kreiptis į gydytoją. Medikai primena, kad negydoma alergija gali progresuoti ir sukelti rimtesnių sveikatos problemų, lėtinį sinusitą, miego sutrikimus ar net bronchinę astmą. Alergijos simptomams mažinti rekomenduojama ne tik vartoti gydytojo ar vaistininko parinktus vaistus, bet ir vengti alergenų, reguliariai plauti nosį jūros vandens tirpalu bei prireikus atlikti alergologinius tyrimus. Maistas neretai tampa ne tik energijos šaltiniu, bet ir būdu tvarkytis su stresu, nerimu ar nuovargiu. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad emocinis valgymas nėra paprastas valios trūkumas. Jį lemia sudėtingi biologiniai ir psichologiniai procesai. Specialistės teigimu, nuolat valgant dėl emocijų, o ne algio, ilgainiui gali didėti kūno svoris, aukti nutukimo, antrojo tipo diabeto ir kitų ligų rizika. Medikai atkreipia dėmesį, kad pagalbos verta kreiptis tuomet, kai maistas tampa pagrindiniu būdu nusiraminti. Po valgymo dažnai kyla kalties ar gėdos jausmas, o emocinis valgymas ima trukdyti kasdieniam gyvenimui.

ρυθμό. Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija kviečia visuomeninės organizacijas, akademinę bendruomenę, institucijas ir gyventojus teikti siūlymus dėl 2029 paskelbimo atmintinais metais. Pasiūlymų laukiama iki kitų metų Liepos 15-osios. Komisija primena, kad atmintini metai skelbiami siekiant įprasminti Lietuvos valstybingumui, kultūrai, mokslui ir visuomeniai svarbia sukaktis bei iškilių asmenybių atminimą. Gautų siūlymus vertins istoriją. Istorikai, mokslininkai, menininkai ir kiti ekspertai, o galutinius sprendimus priims Seimas. Paprastai kas met paskelbiami treji atmintini metai. Siūlymus galima teikti elektroniniu paštu arba paštu Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijai. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvido biblioteka išleido knygą Sausio 13 yra laisvės gynėjų diena, lengvai suprantama kalba. Leidiniai skirtas skaitimo ir informacijos suvokimo sunkumų turintiems žmonėms, taip pat seniorams, vaikams ir lietuvių kalbos besimokantiems užsieniečiams. Knygoje pasakojama apie Lietuvos gyvenimą sovietmečiu, kovą už nepriklausomybę ir 1991 sausio 13 įvykius. Pristatomi žuvę laisvės gynėjai bei jų istorijos. Nacionalinė biblioteka pabrėžia, kad šis leidinys tęsia iniciatyvą leisti knygas lengvai suprantama kalba, siekiant užtikrinti skaitimo prieinamumą kuo platesniam žmonių ratui. Nuo 18 valandos klausykitės laidos Verslo sostinė. Vytauto Siaurusaičio viešnia šiandien Airida Zavatskė, įmonės Adels įkūrėja ir vadovė. Šiuo pokalbio tema darbuotojų, specialistų ir vadovų kompetencijų vertinimas. Na, o rytoj 9 ryte studijoje viešės Marija Pipiraitė Grumbinė. Ji yra įmonės kelionių fėjos vadovė. Taigi bus pokalbis apie vasaros keliones. O aš Jūratė Pilibaitė. Su jumis atsisveikinu iki rytojaus.

0: reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Atraskite tikrąją Ukrainos virtuvę Vilniaus širdyje. Restoranas Kyiv. Skoniai, tradicijos ir jauki atmosfera kasdien. Gedimino prospekte 50.
3: Džiaukis pavasarį su knyga. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Nuolaidos knygoms net iki 70%. Atrask naujas istorijas, įkvėpimą ir nuotykius, kurie įtraukia. Reklama.
4: Vilnius FM. Vietoj kamščių.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Verslo sostinė.
3: Sveiki visi. Šiandien pas mus svečiuose Verslo sostinės laidoje Airida Zavadskė, Adelsė įkūrėja. Šiandien vėl kalbėsime apie skaičius, bet labiau skaičiai bus apie jausmą, jausmą matuojantys skaičiai. Tai labas, Airida.
4: Labas, Vytautai.
3: Tai galbūt verslo bendruomenė dar mažiau susiduria su jausmo skaičiais. Dažniausiai turbūt finansų vadovai, direktoriai skaičiuoja pelną, pardavimus, bet šiandien mūsų laidoje labiausiai kalbėsime būtent, kaip jaučiasi darbuotojai ir kaip tai galima pamatuoti. Tai pradžiai, pirmai laidos daliai. Gal trumpai ir prisistatyk ir tuo pačiu, kaip tie darbuotojai jaučiasi bendrai.
4: Tai smagu susitikti su tavim ir pašnekėti apie skaičius ir labai patiko va, tavo pristatymas apie apie tai, kaip galima jausmą pamatuoti skaičiais, nes nu, realiai tą ir darom. Jeigu trumpai apie tai, kuo užsiima dėls, tai vat mes tą ir darom. Iš tikrųjų padedam organizacijom ir bendradarbiauti, ir augint vadovus, ir priimti geresnius sprendimus, būtent teikdami skaičius. O kokios gi ten tos vadovų kompetencijos, kokios žmonių kompetencijos, kaip žmonės jaučiasi ir panašiai. Tai ir šiandien šnekėsim apie tai, kaip žmonės jaučiasi organizacijose, o konkrečiai apie mūsų atliekamus įsitraukimo tyrimus. Ir aš iš karto noriu pasakyti, kad tai, ką mes darom ir tai, ką mes matuojam, tai nėra šiaip maždaug sužinot apie tai, kaip žmonės jaučiasi organizacijose. Nors, nu, irgi jaus misija pakankamai kilni, manau, ir tikrai organizacijom aš matau, kad rūpi, kaip žmonės jaučiasi, kad jaustųsi gerai, kad ateitų į darbą su džiaugsmu ir panašiai, bet įsitraukimas yra ne vien apie tai. Įsitraukimas iš esmės yra rodiklis, kiek organizacija yra energinga, lanksti, pasiruošusi veikti. Ar esi bandęs, kada pajudėti su mašina, kai užtrauktas rankinis stabdis?
3: Nu, turbūt bandęs, bet tai ne pats geriausias dalykas.
4: Tai vadovaut neįsitraukusiam darbuotojam, tai tas pas, kas važiuos užtraukti rankinį stabdžiu. Kažkiek pajudėti gali, bet turbūt toli nenuvažiuosi.
3: Kaista
4: ratai, mygi iš jėgos, o rezultato nėra. Kitą klausimą turiu. Ar esi buvęs tokioj situacijai, kai ateini į darbą ir pradedi kažką daryti? Ir taip po kažkurio laiko atsitokėjo, o pietų metas, o laikas jau vakaras, laikas važiuoti vaikus susirinkti ir panašiai.
3: Yra toks išsireiškimas, tai man asmeniškai dažnai tenka, kai jau įsitrauki, tai laiko tą savoką dingsta. Nepradedi matuoti laiko.
4: Ir labai gera būna, kaip jautiesi vat, po tokios darbo dienos.
3: Labai geras palyginimas šitoj vietoj. Tai jautiesi nuveikęs, jautiesi kažką darantis prasmingo, tai čia labai geri pavyzdžiai, kaip elementariai ant savęs galima pamatuoti, ne, ar esi įsitraukęs ar ne.
4: Jo. Ir tas nuovargis yra malonus, nes turbūt po tokios dienos nu, natūraliai žmonės gali būti pavargę, bet tas nuovargis yra malonus, kaip po gero sporto. Tai iš esmės, kai mes kalbam apie įsitraukimą, tai visos organizacijos nori turėti įsitraukusius darbuotojus. Nes tai yra apie tai, kiek žmonės yra ir motivuoti, ir pasinėrė į darbą, ir nori tą ekstra žingsnelį žengti. O tai labai tiesiai siejasi ir su darbo kokybė, ir su klientų aptarnavimo kokybė, ir su klaidų kiekiu, ir galų galia su bendra tokia darbo kultūra. Bet kita vertus, ir patiems žmonėms labai labai apsimoka būti įsitraukusiems. Nu, vat kaip tas pavyzdys, kad kai esi įsitraukęs į tavo darbą, nu, iš esmės tai yra, ar tavo jeigu taip paprastai kalbant, ar tavo darbas tave džiugina?
3: Taip, ar tau malonu?
4: Ar tu, jo, kitas klausimas būtų toksai, o ar esi turėjęs gyvenime periodų, kada eini miegot ir su mintim, o, faina, rytoj eisi į darbą. Esi patyręs?
3: Labiau iš karto į atmintį susigražina tie dalykai, kai eini miegot ir galvoji, ir vėl reikės rytoj. Į darbą. Taip nenoriu, tai, bet ačiū Dievui, kad tu tokių minčių per visą, sakykime, čia 30 metų darbinę karjerą buvo labai mažai ir ir kas galbūt dar svarbiau, kad kai tai atpažįsti, darai sprendimus.
4: Aš esu turėjęs abiejų patirčių. Ir tokių, kai iš tikrųjų sekmadienio po pietų jau pradeda biurt nuotaiką, nes galvoji, kad nu, pirmadienį prasideda nauja darbo savaitė. Bet esu turėjęs ir tokių patirčių, kad iš tikrųjų einu miegot, vos nesušypsena lūpose ir greičiau praeitų naktis, nes noriu rytoj darbą, nes darysiu labai įdomius dalykus. Ir tuo metu aš dirbu labai daug, bet atsimenu kaip nu, tokį labai laimingą gyvenimo periodą. Tai va tokie pavyzdžiai, kad iš esmės žmonėm irgi labai apsimoka būti įsitraukusiam, nes tyrimai rodo, kad įsitraukę darbuotojai tiesiog jaučiasi geriau, patiria mažesnę perdegimo riziką. Perdega tie žmonės, kurie daug dirba, bet nedžiugina jų darbas. Žodžiu, mažesnė perdegimo rizika, geresnės karjeros galimybės ir bendrai tas atpuola klausimas darbo ir asmenio gyvenimo balanso.
3: Bet, Irida, čia tokie natūralūs dalykai, ne? Taip viskas atrodo, nu, paprasta. Tai dabar, nu, gerai, vat pasikalbėjom, tai bendrai iš jausmo atrodo tikrai paprasti klausimai ir jie, nu, sakykime taip, yra labai svarbus, ne? Kaip darbuotojas jaučiasi darbe. Tai grįžtam prie galbūt tyrimo, tai arba ką.